انسى ليه فين حبيبي بتاع زمان؟ غيروه علموه تنسى ودي اللي كان. بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان؟ فين قلبك من حب

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.